Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. Днескашното предаване размисли на редактора от Кортен, майка на две деца, за миграционните процеси засегнали селото. Преподавателката по български език Кирил Кадемирева със свои виждани за проблемите в преподаването на български език. Журналистката Мария Великсар ще ни напомни за народния певец Ион Бас, чийто рожден ден беше на 25 юли. И ще завършим предаването с страница за деца. Ще чуете приказки. Приятно слушане! Под сенчестия дъб, на две крачки от извора, почиват се два пътника. Аз и спомените. Спомените приличат на сняг, забравил да се разтопи в сенчести места на мартовския безрадостен пейзаж. Завръщането винаги събужда спомени. Добри, светли, детски. Успяваш да се отдалечиш от всекидневието, успяваш за малко време да станеш предишен, объркан и щастлив. И не знаеш какъв да бъдеш в такъв момент – празничен или да пуснеш сълза, защото всичко това вече никога няма да върнеш. Някъде из детските пътеки е онова, което още не съм загубил. И аз ще се връщам пак и пак, надявайки се, че рано или късно ще ми провърви да срещна с себе си. Детството е кътче, където никой не те пречи да оставаш щастлив и да не търсиш оправдание за стореното и несторяното. Можеш добави с години все повече топлина в него, но никому не позволяваш да промени нещичко. Натрупват се години, а извора, който крепи моите корени и моето небе, все още е детството. Там все още съм щастлив и припълнен с надежди и очаквания за живот, такъв измислено райски, такъв. Спрял съм тук направо, след като напуснах влакчето. В почивка кратка, пред дългия път към селото. Господи, колко самота ми предстои да извървя, докато стигна бащината къща. Тук, в степта, изворът пее вчерашната своя песничка, която никога няма да остарее. Високо горе е слънцето, изморено и то от своята сила. Точно при нас спира световното спокойствие и нашепва приказки от детството, които помагат да върнем предишното настроение, предишната увереност, че колко малко е необходимо, за да се усмихнем и да се зарадваме на близката реалност. Жегата ражда миражи. Някъде далеко виждам как кося трева неумело. Усмихвам се, дори усещам предишните болки от тази работа в къра. А душата пее. Изворче далечно и изгубило степните простори гласчето си. С какво друго мога да те зарадвам, ако не с докосване на устните, до хладното ти дихание, съживяващо детското в мене. Там, в селото, останаха толкова неща от моето бъдеще. Как често се обещавам, че се откъсна поне за кратко от пътища, водещи към толкова дребни неща, но не мога.

Все по-тяжко ми се дава полета към спомените, макар и до сега да живее с чистота от тогавашната любов. Откъде да съм знаел, че в спомените ми за детството побрала се е тъгата за дългия моя живот. И навсякъде с теб. Избирай си път по душа. Пропит със слънчеви шепоти, пътят се е затичал към спомените ми. Изпреварва ме вятър безгрижен, вървя през селото, пълно с мое отсъствие. Спомените ми намислили да проплачат, спомените ми искат отново да станат реалност. Буреня след път, припъва се на асфалта и се разплака с стихови от моето детство. Нека спомените ни да живеят в сърцето и думите да ги стигат без труд.

0: Татьяна Борисова от Кортен за миграцията, която не заобиколи и родното й село.
1: Преди много години, като беше Съветския съюз, нашето село беше село на милионер. Имаше и ферма за кравите, и ферма за овцете, за пилета, за гадини, всичкото имаше. Колхоза работеше, имаше 4 бригади, дето бираха грозди и тютюн тоже възпроизведаха в селото Кортен. Много хора работяха, но когато се развали Съветския съюз, в нашето село стана малко по-друго. В нашето село малко младеж има. Нашето село устаря, защото има малко работа. Миналата година даже нямахме първи клас в училището. Тъз година не се знаеше има или няма. Децата напускат, големите деца напускат, който мой да замине на чужбината. Те отиват на чужбината да си търсят хубав живот. Даже моя син каза, аз много ми се нрави нашето село, че имам къща, имаме у дома гадини, имам и храна, ами нямам работа, няма де да работя в селището и затова хората заминават. Също и моите деца заминаха от село. Сина ми живее в Германия, пък дъщеря ми отиде, живее в Америка, на Аляска. Не знам, планират или не, един Господ знае как се променяе живота. Те в Молдовата имат къща, имат бащена къща, дето могат се върнат, когато ще искат. Ние не знаем и ко ще бъде утре с нас и затова къщата ще стои, колкото ще бъдем живи, родители ще държим къщата, ще я съхраним за нашите деца. Най-голямата болка, че децата ми са далеч, много далеч. Разбирам ги, защото те искат на днешния ден да живеят хубаво, а пък таки с парите в Молдовата няма могат да заработят и няма да могат. Не знам, може би ще искат да се върнат. Искам да кажа, че българите от България, а че ви не сте чужди за нас, ние сме една кръв, защото нашите предки напуснали България не от хубаво. Те дошли да се спасяват, да си съхранят тяхната вяра. И затова ние всегда знаем, че ние сме едини българи. Да съхраним ето и всичкото да се съхрани, което ние всегда трябва да се помним, да се знаем, че ние сме заедно с вас. А пък на младите искам да кажа, колкото ще живеят, всегда да помнят, че те имат родна къща, бащина къща, да се завръщат, да се обаждат на техните майки и бащи и да знаят, а че всеки път в тяхната къща ги чака майка и баща. Ко са живи, да се обаждат, да кажат, мамо, аз съм жив, всичкото хубо, и на майката сърцето ще бъде спокойно.
0: Преподавателката по български език и литература Кирилка Демирева за проблемите в преподаването на тази дисциплина в училищата.
2: При първа среща с българската общност в Молдова, пък и в Украина, човек действително се вълнува. Аз вече се вълнувам 15 години. Горе-долу толкова съм положила в работата си тук с българската общност, но 15 години вече са достатъчно време, за да мина от вълнението към проблематизирането на нещата и да стъпим на малко по-реална почва. Например, преди малко стана дума за това, че ние имаме нужда от учебници, че ние имаме нужда от художествена литература. Да, това е така. Не малко е направило Министерството на образованието тук в Молдова за стимулиране на обучението по български език конкретно, разбира се, и по езиците на другите малцинства. И първото, което искам да поставя като проблем, свързано с възможното развитие по-нататък в лицейските класове на производство на адаптирани учебници или производство на хрестоматии, дали това е възможно да стане в България с финансиране от българска страна, като разбира се, се одобрят тези учебници, хрестоматии или други видове така книжни помагала от Министерството на образованието в Молдова. Защото тук се работи по отделна учебна документация, която регламентира начина по който трябва да се работи с българите тук в Молдова. По-особено е, не както в България. Ние нямаме нужда от това, което е произведено в България, да дойде тук, защото би било неефективно. Това по отношение, да речем, на така книгите, които са ни необходими. Разбира се, ние винаги поемаме нея. Каквото и да ни изпратят, каквото и да ни подарят. Но нека да направим една крачка напред към модернизация на образованието тук. Нека да потърсим хора в България, бизнесмени, които имат потребност духовна да дарят и примерно да кажат те, че биха могли някаква техника обучаваща да дарят. Примерно мултимедии или пък електронни дъски или какво там вече има.
3: Интерактивни
2: дъски ли се казват? Да, защото все пак ние трябва да търсим начин да създаваме интереси от децата при положение, че равнището на владеене на езика все още не е достатъчно високо така, че да ги завладеем само с устно слово или само с книгата. В момента, например, има срок поставен от Българското министерство на образованието за подаване на заявки, то не на заявки, а на проекти. Но нека да разберем това, че проекта, който трябва да се създаде и който трябва да се движи, трябва да бъде проекта създаден тук. Все още ние не чувстваме достатъчно сили и възможности, нашите учители тук не чувстват достатъчно сили и възможности да се преборят със свой проект. И това ще стане. И тази крачка ще се направи тук. Но нека докато се направи така, тази крачка, да имаме съдействието от ваша страна, когато контактувате с бизнесмени, те имат нужда, примерно, да подпомогнат едно действие тук, нека в тази посока да подпомогнат образованието. И по отношение на цялата общност, пак в духовен, в културен план. Не може една общност тук да няма културен център. Един културен център, каквито България си ги отваря навсякъде по Западна Европа, защото не много хубаво си пътуваме към Западна Европа, не може на изток, където имаме такава голяма общност българи, да няма културен център. Това би консолидирало българите най-напред тук, вътре в страната, за да почувстват те единния дух, а не самите те да се търсят отделни организации, в които Бог знае на каква идейна платформа се стъпва. От моето пребиваване тук с прекъсване, разбира се, тук са идвали самодейни и полусамодейни състави. Само. И един Илия Луков, който по някаква вътрешна своя потребност идва тук, за да възпитава и да провокира така патриотичния дух. Нищо друго. Значи един културен център би довел тук професионалисти. Би създал примерно среща с литератори, с писатели, да почувстват нашите сънародници в Молдова какъв е ръста на българската култура днес. Аз мисля, че има сериозен проблем в това отношение. Ръста на българската култура не се познава. Факта, че нашите ученици, благодарим на България за това, че създава условия групи ученици да ходят на лингвистична практика и така нататък, но там общуването е доста произволно и когато дойдат моите ученици тук и ги питам за културните общувания, така волно ми става, че са на равнище чалга. Познават някои чалги изпълнители, но и друго не. А пък тук, на място, още повече, че не всички ученици могат да отидат, тук на място, ако има такъв център, човек, интелигентен интелектуалец, който да работи, той ще съумее да консолидира нещата и да привлече всички българи.

0: Чути спомени на журналистката Мария Великсар за певеца. Тях ги свързваше дълго приятелство.
1: Гласа на Буджака, все пак Иван Борисович Бас, народен артист на Република Молдова. Във фонда на Радио Молдова има повече от 300 песни. Иван Бас беше истински народен певец, обичан от млади и стари, от българи и гагаузи, от молдавци и украинци. Неговият кафедеен тенор, оригинален манер на изпълнение, много възхищават слушателите, очаруват нашите сърца. Иван Бас роден в нашия Буджакския край, село Кирсово-Кумратско, където 2 столетия живеят заедно българи и гагаузи. Българинът Иван Бас е гордостта и славата на това село и на целия Буджак. Израснал многодетно семейство Бас. Рано останал без баща, минал през най-тежките времена. Узнал гладните години. През 1946 година бил изпратен в един от детските домове Кумрат, по-късно Бълц. След това завършил с Костопанско училище, там участвал в училищна самодейност. След време в Кишинев учи в музикално училище Штефан Няги, при известния педагог Николай Кьосе и хорово дирижирование при Анна Рушкован. Получал 2 специалности – хоров диригент, изпълнител, солист. След това се започне неговата истинска творческа биография с Тамара Чебан, Георги Ишану, прочути оркестр на народната музика «Флуйраш» с виртуозния цигулар Сергей Лункевич, народен артист на Советския Союз. Най-незабравимо е работата в популярния джазов оркестр «Букурия» с руководител на Шико Аранов. У нас и днес помнят едни от най-популярните естрадни песни на Иван Бас, молдавски «Нощи», «Раката седай» и обичаната «Аурика». С участието на Иван Бас молдавската телевизия е записала музикални филми «Скъпи ми е роден край», а студия «Молдова филм» ленти «Молдавска рапсодия», «Напет към Кишинев». Българските гагаузските песни в неговото изпълнение звучаха в редица филмови предавания, така като и на Буджакска вълна, течение на времето, идват и признание. През 1967 година Иван Бас е удостоен с почетно звание заслужил артист, а през 1989 година народен артист, през 1996 година отличен от орден Република Молдова. С това официално се признават целостното му песенно творчество, високи професионализъм и заслугите му в популяризацията на нашия фолклор. До сега Иван Бас е единственият наш най-изтъкнат професионален изпълнител и единственият наш най-изтъкнат и професионален изпълнител, направил достояние на своята широка аудитория българската народната.

0: сега чуете от Мария Великсар историята за създаването на едната от най-любимите негови песни «Дай ми, майко, да се напия».
1: Обичаните песни бих искала днес да ги чуят. Има голямо щастие да сътрудничам с него в Буджакската вълна, да готвим една програма, която беше за новата година. Тя се казваше «Дай ми, майко, да се напия». Красива песен, но тежко дава на оркестра да акомпанира. Намерихме акомпаниатори, направихме тази песен. Цялно беше ушит, но си е такава красива българска. Песнята прозвуча и като го записаха, нямаше няколко години редовно, програмата вървеше в ефир. Много пъти съм гадавала именно на празниците на новата година и хората. Много писма съм получила на Буджакската вълна. Всички искаха тази песен. И отново искам да ви кажа, че беше представена една програма на гласа на Буджака Иван Бас в Шумен на втория международен фестивал. И там Иван Бас казва, че аз много обичам македонски песни. Македонците слушаха тази програма и викат. Той даваше пример на младежа какво да пеят, какво да правят, какви теми да вземат. Нашия българин иска песнята да бъде така, че да му остане нещо в душата и в сърцето. Нека да му и лека пръста на Иван Борисович, но ние го обичахме и го слушаме и днес.

0: Страницата за деца. Чуйте приказки.
1: Лястовица и врабче.
2: Една лястовица се свила гнездо под стряхата на една къща и измътила пиленца. На покрива на същата къща свило гнездо едно врабче. Ала то не било честито да изгледа челят. Или лоши деца ще му откраднат яйчицата, или котката ще му изяде врабчетата, а лястовицата кацвала с малките си върху чердака на лозата и ги учила да пеят. После ги повеждала и учила да хвърчат. Гледало я врабчето и взело да й завижда. Веднъж той рекло:
3: Бъзети, сестро, всяка година мътиш пиленца и всеки отглеждаш, пък аз, сиромашко, с моята пуста домакиня, не мога да си отхраня челят.
2: Кой ви е крив, съседе? Направете си добре гнездото, за да не го достигат деца и котки, и да не ви правят такости.
3: Моля ти се, сестро, научи ме, как си правиш гнездото?
2: Ела с мен да видиш. Ако ти се хареса, направи го и ти така. Лястовицата повела връбчето и го завела в една тиня край реката. А сега, съседе, вземи от кълта, ей така като мене.
3: Знам, то било лесна работа,
1: рекло връбчето и полетяло след лястовицата, без да вземе нищо.
2: Като дошли под стряхата, лястовицата кацнала на една града, залепила кълта и му рекла: Залепи ей така, приятелю, кълта.
3: Видях, то било лесна работа.
2: Много пъти прехвърквала лястовицата край реката и носила кал, но връбчето не кацвало ни веднъж с клюна си в кълта. Като натрупала един ред кал, лястовицата почнала да носи сламки и да ги лепи. Лепила лястовицата кал, после сламки, пак кал и пак сламки и му думала: Така, ще лепиш първо кал, после сламки и ето ти запазено гнездо. А връбчето пак думало:
3: Знаеш,
2: но само със знаене гнездо не става. Трябва и работа. Без мъка, побратиме, няма сполука. И за това няма да извадиш челят като мене.
4: Ешко Бешко срещал кърта и му рекал:
5: Знаеш ли какво намислих?
4: Кажи, Ешко, да го чуя.
5: Реших да посеем жито и да го разделим братски.
4: Бива, Ешко, бива. Орал кърта, сял Ешко, пожънали, увършали, дошло време за подялба. Ешко гребнал едно менче от събраната пшеница, но не го напълнил, па го изсипал пред кърта.
5: Той за тебе, брате кърте, сега за мен ще гребна.
4: Гребнал Ешко, ала менчето препълнил.
6: Ей, чакай, Ешко! Това ли е братска дълба? На мен празно, на тебе пълно. Аз препълнено заслужавам. Виж, от тая пуста оран ногтите си изпокърших. Лесно ли се сее? Лесно е да се сее, но орането е мъчно.
4: Скарали се, дори ще ли да се сбият, но минала кумалиса и рекла:
7: Аз ще бъда съдията. Казвай, Ешко, какво има?
4: Ешко всичко и разказал.
7: Добре, слушайте сега и двамата. На теб, Ешко Тарелешко, само сламата ти се пада. На тебе, кърте, едно менче, жито стига. Ще изкараш цяла зима. А пък всичко, що остава, на съдията се пада.
4: Разбрал Ешко какъв съдия намерил, но престорил се на глупов.
5: Кажи, кумалисо, за съдийската пшеница трябва ли ти воденица? Ще ти принеса храната. Ето тук е турбата. Аз и лисици съм носил по две изведнъж в турбата, да ги крия от ловците. Ако не вярваш, влез в турбата, като сламка ще те вдигна.
4: Ешко разтворил турбата, влязла лиса. Вдигнал Ешко кума лиса на гърба си и на боя се сбодли през турбата.
7: Олеле, олеле, Ешко, какво стана? Олеле!
2: Който като тебе съди, така награден ще бъде.
4: Искаш ли да разбереш защо рака отряза опашката на котката? Един път дядо Адам, воденичаринът, подри плавне, легна в градинката под крушата да си подремне. Но така, до главата му се настани неговия мързелив черкотак и взе да се прозява. Мъркай, мъркай, рече дядо Адам, когато предеш тънко над главата ми, много сладко спя. Но котакът не искаше да мърка, защото беше сърдит на дядо Адам.
7: Защо бе, дядо?
4: Защото, нали, е мързелив и само чакал някой да му донесе мишка, бя мишка, я рибка, всичко друго би опитал. Дядо Адам взе тояшката си и слезе към реката Етър. Но реката отказа да му даде рибка, защото котака предишния ден изял дечицата на славейчето. Ядосал се дядо Адам, захмахнал с тояшката си тупа-лупа и почна да налага реката. Ядосал се пък реката и се върнал назад към Балканското езеро, откъдето беше дошла. Коритото й бързо пресъхна.
7: Оу, дядо ми сека?
4: Сега не знам, но тогава от една рача дупка се показа рак кривокрак и ущипа дядо Адам за босия крак. После потегли задешком към воденицата. Разтвори своята щипка като ножица и щък отряза опашката на ленивия котак. Котака измяука и се метна на покрива.
7: О, ама какво лошо, рача?
4: Рачето отмъщава за реката. Но това не е край на приказката. Рачето се настанява в гнездото на една сврака, тъй като иска да стане... иска да стане птиче, нали разбираш? Свраката тръгва да отмъщава на дядо Адам, а и на царя на езерото, дето не иска да пусне водата пак в реката.
7: Ама как? И... как така отмъщава?
4: Цели три дни пуща камъчета във водата, докато царя на езерото отново пуща водата в реката. Обърна се сърцето на рака и рече на свраката. Како, сврако, с Богом, напущам ти гнездото. А ти внимавай, ако се измътят рачета на место с врачета, да ми ги проводиш в реката. А в той време дядо Адам поцукаше в градината и диреше калпака си. Ако така стоеше на комина и го беше срам да слезе, защото нямаше опашка. Е, той е от приказката на Ангел Караличев, която е отговора на въпроса защо рака отряза опашката на котака.
0: Дочуване. Предаването подготвя редакторът Георги Барбаров и режисьорът Анжела Титилой Драган. Приятна вечер с Радио Молдова.